0: nyane ye funu matuo ebiebie sadi yanso sawopa yo pe duma yo pe kuru yo pe yiri ejebi onia edeno eno ne Jesus edeno eno ne Jesus no what
1: edeno Jesus edeno ya ama sudina aboya
0: ya godino ansana ya wono I'm